Faghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adzabahu 'adzaban 'azima.